فتح بلاول محلہ پنجوہ من تن پرب آرادی ہے مل ساد سماگے اچرت گون گوپال جس دور تے جم بھاگے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح گرو چرنوں وچ براجمان گرو پیاری ست سنگت جی اج دا جو پاون اپدیش ستگرو سری گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی دے مخاربن تو اچارن کیتا ہویا بلاول راگ وچ سری گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ جی دے پاون انگ